0: Chico, Chico, na Lufuno Chivase.
1: Remembera mwedzi wa bufanga uguda na utoda udiba bufanverele ya ashu. Izwi ringa zwitanga uguda upika zwiliwa zwa sialala, uguda urunga zwiambaro zwa sialala, kati ina utalela petu wa bufa. Na ututu wedzana uwa chipita cha mitambo kati ina michino ya sialala. Ututu wedzana ufese sana udiba mvelele zwa bamba na ho, kao uni mwedzi wa bufa. Para Para FM, remembera mwedzi wa bufa.
0: Mana pinduli nabatu dawita kungezelo ya aluka Parapara FM. Parapara FM inga batu usa wita ori pindula buli diveye. Kava ita kungezelo na rine. Kava kwa mimuhashu wa mbambazo ka Parapara FM zino. Ka email ka sales@paraparafm.co.za. Riabanera. Zito chimbira ka pindula abo. Ninga email ka sales@paraparafm.co.za. Chico. Chico. Narufuno Chivase.

0: kuto dano kuhwalira mulandu
1: vaduba hezwa zvipfari na rutini
2: zvamini
1: azvipfari hezvitu makuru
2: ini nifuna dzikakati nono ndinwa nganya vatu va mudzimu nichikoto ndapa nichikoto gidima
1: hai hezvitu azvipfari vambudze mutodzisa goro iyo hwariwa nga truck
2: You are one of the rack, man. Nabia nato sinyarara ngoto rali nato pipalo ngoto rali nichi kwamba izo zinu. Sobu tubu diapo petu fuku dina minia.
1: Zitu, nikwambori, zikuri jenisela maatori ine zitu.
2: Muzamani.
1: Zitu, zikuri jenisela maatori. Nure otoma zwa zitu tutu. Zino ni goro, yoto desi wa makuru.
2: Imani, muzamani. Niko itamini mtu wangango.
1: Niko totomu kanda mavu eneba.
2: Mara zino ini niko dinu wangamini arali chikotomu kanda mavu anepo anepa
1: idini. Nikwambori, zikuri jenisela maatori izo zitu. Zito pfarori, chere deni angaba ikoshuma pape itu tira. Idoba ya kutsianga. Kshirede idoba ya kutsianga papitu.
2: Zino zene zo zini na kunyango zito matiri. Zito ni feili sana chukuru nini idoba ona. Ninga se pase ni chamba izutu zine na kwa
1: kukone.
2: Kasi mapungu hanu hayo musamani mani. Vibo lono lato ni jena ngoto rali.
1: Nikuamba rinari kutio chirela gai. Zito fara. Nikuamba hobo dara batu mwani chitarata cho dara chote.
2: Ni wewe ni dojana kaka tini mani ni muzamani.

0: Angolo vedevo anche loro in Marasa.
1: Ora vedo me.
0: Ora vedo un zaffir.
1: Ziamburu mungo zene na kwamba zone za tziko tuyengi zwa. Kani yana zino di zabu zekano.
0: Mwazembeze.
1: Mabiri mise?
0: Ungaba uzi tu zunanga saje.
1: Ya. No. Ndiko ni mfaniso ngori ila. Tiri ndi chiko ni buzi sese ndiko ni aburi ndidibe. Uite lori ne sabu ramirai. Richia amba ya mapungo. Ribe rina ndibu ya zuite yao.
0: Mara mwazembeze. Na maraza atongo mubula ya mbango. Na mzimu ditati atongo mbula ya mtu. Mwazembeze.
1: Mba sokora nungo mbula ya mtu mara wa soko umbule roni. Ngawa no shira mbule ya njenga. Uri tiri maraza achengeza nungo. Oba kwengeze la inu.

0: SABC News yo dimi saonga yote na one sa GC ya iba disera toza mapungo ka Parapara FM.
1: Wa umbrero wa raro watu nchiwa wa rova mchigoni cha ombo kwa guri ya chelede badani ya R8 dhoroboni ya Pretoria. Wa komishini ya madhanga dhoroboni ya Pretoria vo fautanzi ya urira mabindu wazwa zitekisi vo upa sindane vo wava na utanzi ya chipiri ya mapolisani. Mapolisa fundo ni la Gauteng varibo vula mlandu wa tsezuruso zwichitabela mlilo wa tajitishini cha mapolisa cha Everton. Mapungonga vudaro ndi vabiela na onga warea vutanu.
2: Oyo ndi tiko lepanze.
3: Dine shandukani velo lukwareni.
2: Harbe rote musumulo skala panu. Awari ya vura rusikala, awari ya vura. Kambe kata mshumaya ziyoro.